0: Ricardo. Ti amo. Thank you.
1: Aí estou no mira para 23 horas e 1 minuto. Mercanto do Panaguá, só um trapunha telefone. 86-97-17-200. Na colheu no tudo horário de Moçambi Corixinga. O erante um tanda que tipo no pai no urina no riula. No urina na musi na sintamane. Estou no ribala, o erante número na ruti 86-97-17-200. Aí então, Riquel, eu traia aquela muita punha na telefone. Alô?
2: Alô, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Salama.
2: Salama, cagueiro tu.
1: Não, salama. Nuluma nanini a muita punha o telefone?
2: Que nuluma, omie, opemba metio miesi.
1: Opemba?
2: Opemba metushi.
1: O metushi?
2: Aham, posto administrativo de niesi.
1: Orori ria, orovi ha, olelo?
2: No, orira, olelo orira, sana sana.
1: Orira ayo.
2: Ah, kaiko, oniyata yo.
1: No ti, orori ilai.
2: Ah.
1: Balonto, antunu urira nsipo sheni?
2: Nikipala urira nabo, nsipo murara jaz.
1: Murara jaz, ankele wina tani?
2: Nikipa wina ba, inakaba, kona kamaraka, namusa akala ba.
1: Mm-hmm.
2: Ah.
1: Asante sana no tepa otapela hiyo wa mtapunya telefoni mwemarela.
2: Kwa kavelele ya kitivelele ya kisalamu.
1: Nkahaya uwa kuwewa havao.
2: Kima velele ya mama wanyi haromu iti huu.
1: Ahe.
2: Kimvelele ya kati wa kwa mpula.
1: Ayo.
2: Kavelele ya kamulupalaka ontipengi.
1: Ahe.
2: Kavelele ya kamulupalaka palama.
1: Ayo.
2: Kavelele ya kamataka reo munapu wa mpula huu. Nale amusa kama koleka kwa sauti ankiwiri anapempa mumu.
1: Arimpempa mumu?
2: Naa, upempa wenu niyeze pempa metushi wenu.
1: Ahe.
2: Naa, kabireli ya kihali ya lakatuwa rarati umusantiki oniasa iwo.
1: Ahe.
2: Wera, avera muluk, avera miteko yusanene muluka areri.
1: Asante, nera hiyo womta punya telefoni marela.
2: Ya no sugero ni sino na Augusto Mauricio.
1: Augusto Mauricio.
2: Aha.
1: Asante sana hino tepa shukuru la mtu apunya telefoni marela.
2: Ya niko shukuru tambe mteko se veri samana.
1: Muluko akavihere.
2: Gracias a Deus. Gracias.